0: The Blue Something in Breakfast at Tiffany's. Jaka grozdano sam tvoja družba in tole je Radio Ena.
1: Najveć šteje koji imamo u Sena.